0: 3CR, here to stay.
1: Waxa jaaliyada Soomaalida ee Melbourne, Victoria ama Australia oo dhan la wargelinaya in idaacadii 3CR ee afka Soomaaliga oo aad toos uga dhageysan jirteen habeen kasta oo Jumca aha 10ka ilaa iyo 11ka hadda aad toos uga dhageysan kartaan 8 barka ilaa iyo 9ka iyo barka habeen kasta oo Talaado ah. Waxa idin soo gudbinaynaa sidii caadada noo ahayd wararka jaaliyada iyo kuwa dalka Australia iyo waliba wareysiyadii khubarada marka loo baahdo. Waxaad kaloo naga dhageysan kartaan bogga internetka 3cr.org.au/somali ilaa iyo isbuuc. Waqti dheer ayaan sugaynay waqtigan ka soo horreeya waqtigii hore ee u dhowaa siqda dhexe, marka waxaan rajaynaynaa inay jaaliyadu arrinta ka faa'iidaysanayso. Mahadsanidiin iyo dhegeysi.